0: Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaran tarpeen teille tarjoaa Teimon kauppa Aliviskantien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että turisti.
1: Eikä kiesisi enää käydä päitä huoltiksella. Ei hätää. Tilaa uudet kodisarjat meiltä. Amisauto KY ajaa edestä ja takaa. Lujaa laatua lasikuidusta.

tätä keikkaa et voi jättää väliin. Nivalan Tuiskulassa 15. heinäkuuta E-Type, DJ Movo ja Captain Jack. Lämmittelijänä aliviestön oma poika Rauski. Varaa nopeasti oma lippusi numerosta 0700 52 34 523. Tuiskulassa nähdään!

0: Se niskantti, nauraa kun kaverit sinulle. Tilaa nyt 200 wattin sumpparisarjat tarjouksessa vain 6,5. Amisauto KY, ajaa edestä ja takaa.
1: Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut UFOjen sieppaamaksi? Tai nähnyt UFOista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktit ry:n kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245-283 tai lähettämällä yhteistietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, Koivistankuja 4 92500 Alivieska.

TV:stä tuttu kauniit ja rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaamokka ja cheesecake Amerikan tyyliin. Aa, fantastisen hyvää, tästä Ritkekin tykkää.